0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.
4: Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy.
5: Fish قاعدة مريحة بس في stop.
4: Yalla boy. Yalla boy.
5: Fish قاعدة مريحة بس في
4: stop. Yalla boy.
5: Fish.
4: Yalla boy.
5: Fish قاعدة مريحة. بس في
4: يلا باي
5: ستاف من ريحة
6: كريحة.